僕たちはどこにいるの？僕たちはどこにいるの？未来の王国にいるのよ。未来の王国にいるのよ。ここはまだ生まれてない子供たちの国なの。まだ生まれてない子供たちの国なの。まだ生まれてない。ダイヤモンドの青い光が人間には見えない光を照らし出してくれているのよ。

ほら、みんな微笑んでるでしょ。少し驚いただけなのよ。少し驚いただけなのよ。生きてる子供たちだ。生きてる、ほら見て。生きてる子供たちだよ。ほら見て。生きてる子供たちだ。どうして僕たちのことを。

じゃあ、あの子たちは何をしているの？あの子たちは何をしているの？生まれる時が来るのを待っているの。生まれる時が来るのを待っているの。地上に生まれてくる子供たちはみんな、地上に生まれてくる、ここからやってくるのに、ここからやってくるのに、みんなその順番を待ってるの。みんなその順番を待ってるの。

でも本当のことは誰も知らないのよ。本当のことは誰も知らない。人間がいなくなった後で地上に降りていくそうよ。でもそのことについて質問することは禁じられているのよ。どうして？だってそれは地上の秘密だからよ。

ここに好奇心の強そうな子供がいるわ。ここに好奇心の強そうな。近づいて話しかけてごらんなさい。近づいて話しかけてごらんなさい。なんて言えばいいの？なんて言えばいいの？なんでもいいのよ。お友達に話しかけるみたいに話せばいい。友達に話しかけるみたいに話せばいい。握手してもいいかな？もちろんよ。あの子たち悪いことは何もしませんよ。悪いことは何もしませんよ。そんなに硬くならなくてもいいのよ。そんなに硬くならなくてもいいのよ。私は向こうに行ってますからね。私は向こうに行ってますからね。その方が落ち着くでしょ。その方が落ち着くでしょ。私は青い人たちとお話があるから。青い人たちとお話があるから。青い人たちとお話があるから。こんにちは。